قدرت پاتالی یا کرسی قدرت سرب آکار قدرت وید پرانت تے با قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب پیا قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤں پائی بے سنتر